Kako je ova teška pjesma, ja je ne bi mogao otpjevati, da ne bi primukao, šalim se, da ne bi zaplakao. Dragi moji, ponovno se javljaju naši susjedi iz potoka. Ja ne bi nekako to nazvao potok, ne znam zapravo moguće da ljudi to tako već i nazvali zovu. Meni bi to bilo ljepše nekako ono novo selo, kao što sam čuo od nekoga. I govori moj, kao brat dragi, evo grlim te, evo mašim ti, dragi moj, Dragane, evo. Kaže, cijelo selo sam sabrao, ma svi te slušamo, koliko je to selo, daj mi objasni malo, molim te, koliko ima kuća, ali dobro. Ljudi su tu veliki, bez obzira koliko je objekata. Svima lijepi pozdrav, Nikola, čujem da si tu, ajde, evo melodije za sve vas u...

Hajde u međuvremenu da pročitam i ova dva vica, kaže mi ovako Stanislav, molim te pročitaj, hoću, evo nema problema. Kaže ovako, zašto Slovenci po ljeti dolaze na Hrvatsko more? Ne znam, deko, kaže on, njihovo je premalo, jel? I onda kao ono još drugi vic, razgovara Fata sa komšinicom i pitanju komšinica, jel Fato, znaš li ti da te Mujo vara? Znam, a znam i sa kim, i znam i kada, i znam i gdje. Samo nemam pojma sa čime me vara.